Marasom mira dashtich marta sagi harlins gomor morishtis na tri rahi. Es ashtich na tantrum sa walin sa chan van vare olin chi bringun sta flodir. Oh, bin chi nus kliotio galagui hi mori gataur na lolia.